0: 레이트링 상큼나지 되나지 와르큼다니 야름 치트그 흔통 삼친이 등라로 와르큼데 치드 야름글라 카라 상칭남데 코스티오나 더글라칸데 촌인남데 제 시수시군노 찬다이나 남정 제치 등군노 찬다인 즉이 망아 요크 야름 치트그 라칸다나 너 러투치가 루반팅가 삼친노 수 와르큼데 종다 등다 남다 시수시군노 찬다르 단단히 종다 등 저 똥쿨가 스팡그세 진란다 때 안치나 저 동상 예초 세군다 세 진란다 딘토니르다 워크상 안 조수 람뜸다 세 진란다 단더나다 람다 식수 세고노 찬데 지금 마요케 태양치는 여러분 지금 뜨 거거와 근데 다른 원한 종가 차카 종덕 근데 최근 3반 요소 단 하나 둘난 요소와 근데 나요 남다 식수 세고노 찬데 요 그 세고케 대체인 그 도포르 간선이 나요 숭다는 야마는 요구리 니 버다인 잡조라 똥트럭 니트 나는 거거는 요주인 하쟁가 같이게 Tentu jalan mana yang cukup semgawar kemudian soalnya naik tentu war kemudian jalan yang cukup kemudian soalnya naik atau lambat mula kemudian soalnya naik lambat jadi susu kuno canda jadi mengayuni canda muzgre. Tentu lah kemudian soalnya cerdang itu tanpa susu tunggal kain dorang dah sejen rana. Tentu orang datang topa ke tunggal kewar kemudian topa kewar kemudian losar tunggal sekunden jossun war kemudian dah sejen rana. Tentu orang datang cung canda kerumah macam samchun orang tunggal kerumah kan jossu war kemudian sejen rana. Tentu tunggal kerumah dani harak canda jossu dah sejen rana di war kemudian чертэн чуданди ялм тэтгэчэг чэг лакан жогя мартч чэрвэ чу ялм танди нэг чэг сэм гла кан тамаг ламнин гла кан лонкон жогэн чэг мэсу дарын ан салдрын жогэн ян канда ё кэсэ гокэ тэнтур чэг кока мэсу кока варкын дэрэн дэ сэжэн данда танди варкын дэрэн дэ наян тэбжин гдам тэм гла кан ин цони наян дарын ан салдрын жогэн ян канда ё кэсэ гокэ тэнту ялм нэг чэг жиг варкын дэн сон чэкэр зунг хока ё су варкын дэ сэжэн данда тян чэни чэкэр зунг дан пэнджин инди чэкэр шэнг варкын дэ сэжэн данда Martul Zunga dan Zorgarawa Tungtulu Su Warkum Da Sejin Randa. Tintu Martul Zunga yang Bainkala dan di Wain Talaru Warkum Da Sejin Randa. Tianchina Chu Chantaga Domda Tungtulu Yundar Da Sejin Randa. Tintu Yishu Tungchirka yang Dan Dachi Samba Yusu Yundar Da Sejin Randa. Dan Dirna Rengani Sardar Niju Nyan Kala Sukunda Yoni Masik Dan Yerhung Dechu Nangchin La Sukwa Warkum Da Chela Sukwa Mushenga Dan Daga Shiri Chikhtung Zip Shigni Kani Midin Jirani Tungjin Tandu Warkum Da Rengani Sardar Da Nida Dung Zam Gif Shikanda Pchili Wani Tentu jangan banyak cikgu orang agak war kemudian soalnya nanti cemerlang lepik, tamat cukup samchin tunggu ni waktu sampai usul war kemudian sejen anda. Ti hancin nanti kunci jina yang dal cemerlang ni hara yang tadi tamat cukup ni usul nanti hara cemerlang lepik dan usul lam tunggu sejen anda. Ti hancin nanti dan mesti cemcun nanti cemerlang usul sejen anda. Dan demu war kemudian nanti lam tunggu lah kan dan yang cikgu kalau sejen anda, tadi yang cikgu lah hidup nanti cikgu susah kok kan anda yang demu hancin dari ok sekok. Tentu jangan mana ini dengan orang yang melanggar warkum dengan soalnya na yang tenten di warkum dengan soalnya nanti dolar zongga karam terjungter ke yang dalam dasar jenjang anda. Tiangchen menyuruh ke warkum dalam dasar jenjang anda. Tentu yang menyuruh di hari soalnya yang tak tunggu nanti cenderung cekun jossu warkum dasar jenjang anda. Tentu tungkur zongga yang senjung tungter sekun warkum dasar jenjang anda. Tentu goluk warkum dari hari selang jossu sejenjang anda. Macin zongtung ke setahu tungter ke warkum dasar jenjang anda. Tentu jangan mana ini dengan warkum dengan soalnya cerita ke cekan zongda tung. Golgulas kondi warkum da lamjang da cheche ta tong goni da nanang ni zong da tung da ngang san da yokam ti ching da di lam tum gola kalin choni da lam da chi su che da lamjang da ha che cheche tong gono cheng ngang ma ga lam da ku ko na da da mu chan da ma yokam ti ching da di warkum da ni yogor da pur de za zu ra tong tur ki ta long kor ko ran ju ha cheng ga che da na lam chung do le jor kor go sa sa jin da mu chan der ma yokam Tentu jangan macam macam itu kan, yang kami kongho warkan di situ na, yang tadi warkan dalam mereka zongga warkan dalam terdeh, tapi mereka zongga kuantin tunggal sejenak tadi warkan dalam nata, di hancur terkaga sembang kag sejenak anda, tentu ada bakat yang susu warkan dalam sejenak dalam nata, yang dalam tempat yang kita dalam soalnya na, yang dalam tujuh susu sekunde, kerku sahaja hancur ni orang ni sahaja ni juga ni yang kaya sahaja, tujuh mengayuh ke sekok. tane chim jiga tane xiang xing na ko zhe tiong na xiang xing na ma ni ti ge ge hua li gen chuo tan dang le du wa kum de ren de se jin ran de tin tu xiang xing ma ni ti de ge pian ni rong ge wa kum de se jin ran de tin tu xiang xing de dan zor ge ran ni ge de ge wa kum de ge ying ni ge ge ge wa kum de se jin ran de tin tu dan de ni ni ding ge wa kum de chuo ni na ying hui de ge na zar tu zong ge wa kum zong tu se jin ran de dan de wa kum de ren de ri ti han chen ni sam ti ge chi ge wa kum de se jin ran de tin tu sam ti ge ge wa kum de se jin de guan qin ni ha chen se jin de wa kum de ri 天安天的陈丹的前面两个瓦尔根的香青的什么什么瓦尔根的创业那英，但第二就是耳朵中的个瓦尔根的那个谁坑官吧个的那个，那么他们啥子个用的那种的，等于他中国是用就是瓦尔根的财经男的，但他们瓦尔根的那他们的这个是个数学工作强的这个是蒙啊有可是个可，呃，第三个突破干创业那英，你不得兄弟的样本人就屋里，咱不做了，等突破的龙口工人就，还整个干起个。 अरे चलिंग सांकन लाये तेना चु तेरंग हाँ सीकरों ये लोग सिंगे लाम चिंगने चंदे चोनिंग तंगे गों गोंलिंगो चोशी बाते इंडा जिरे ते चिंगे टोपर का चोनिंग तंगे पर तो चु लाम तुम गे लाकने शुगर यमने जोगर ता चु वार कंदे चोनिंग ना अलोर्ड चार खाऊं जना ना तंदा मुग नंगचंद
1: Dam Pinja, Taulum Chervi, Dir Jeranga, Sarjunga, Dam Lung Gopi, Derungan Jerdo, Cheji Hindu Pakanasi, Cheji Hibi Pakanasi, Jamdil Shudi Sarjir.

Parejok nama denan camdene ngati nama togu selnyen tengena Tengla hachengu sachara yunga yunugu ama leesku nugu donanda kodgi juil Adagandena alanda lienkan golukulama chungshik samuri Dana ngati yusanchikta derengu tatungur kalam sarwanda dini kumi kalarkil nyamudi nyamgoro nungu yil

0: kanda tangste, jakmi tang jakmi je mamang la ngar wi derchil chendo yol.
1: Jayung omang ti tsukhchin dar jenle yun lan kanga ayun zhang zhola ji ga dabdan bi ci nye khin nye jang a zhu Beijing de teki zong li anu tin lan jam chil gna nga. Zhola ji gu tando na, ar jakmi nye jang go chil bi tab chi jih ne chil ogo, zhungku dang tekim je wa lor ji je dirkib yag xis lib yu le. Qazankur ngu mar zhushi Xi Jinping ji shanghe ri kashib zong li dang jam chil gna di. Zhungku dang tekim je war ngar li chardig dan bi yung jir je chari zi gu yu le. Zhongki teko tang nyam dar jakub nye je ngo chil mar ni thamung ng nginzin gai chin duan chul dang. Chabsi kata ni pan cin je ye chi jeb tan tak tong ba. Ar ngi ghanir nyam dir jak je ba. Chamzik li kong war je nroong la khin hon ba. Chamzik dang tarkil je nyam nyong ar jiri dang pan cin xa jir nzim ba gtang sib tak tong ba. Zhongku dang teki lirkil xigim tan chuk ban zig je gtang sib dang dan tig yong war gandalib dang ni. Ar jakub nye ga mag mang la ngar li lg bi ub der chilib chan dul yu le. Teki jatsukh ji marna ngagni chongki yubda chubiyo bi ekhaya kharlo namrit jakub ji jimi yub roglang zanchir shiga bar gafsa shi ji yinay. Anu tingib tando na, teko tong chongko na panchin ar zanchukh dang panchin yechib shi bi chokpo zongwa yinla, magamang war ji nzamril hachang saba. Teki chongko chikar tsaadun thak chiga tab tansom shi di, chongki yub shogdang nyamda ganyipan nyamdi la khinon ba dang, chamzik likhong war ji rong jesab tab dang ni. Teko dang zhongkim zhe wara zhamzhi ngar li mangpo thob jir gandil xtong wii rewab jang yu le. Nyin tibshe zho teki zong li anu tin ga namdi gu mo chi tangchin da pibdi. Magamang huwa wii rjitin da dorang la gindil shikhang me tukum changwa pili.
0: Dadambi cini khinin. Shangchin dang yi zhong lik lop zhong dini cham chung ga lop zhong dang sanji shtawa yang tang zikba dang lagtir shibbi lop zhong lop si che dun shibdir chun da tang samba di. Xi Jinping ge dang zi gong ba lob zhong dang leg dir dang sib xie ba dang. Xie qib shu zhe Xi Jinping gi Zhongguo gong chan dang gu ni ni lu ya dang nga kor war dem zhil shi wi cuk chan to nang wi song shil gai qin jie gong dun dang sa bar kong ta chibir shi di. Pig sim dai sim jie shtan ta tong a dang amang la zi sim sa mu chang wa. Gan chi kar sim qin bu dang nyam sil tig tib bi xia wien juan tang qie ri tong wa. Lop zhong lop zu dang sib dang dan ting ngang pe jir jantil ngang ganda dang ni sam lu lab chin tob khig di dang zi zhong dang chor ngang jik bizi tobi pe ji la ganda li tong wi gil khig chen bur ngi ni jir wu shi gi. Shang chen dang yishu zhe shang chen mang chen jian li ayun han kong ga zhu rung wu shu jun jin gong zin shi ba ma sil dam shil. Deni chan chung ga kong ma lo dong chuan dang guan bu zha hi, liu qi fan, yang fen chun, liu mi pin. Cao Junji ji Xi Jinping ge dang zi gong ba ne chi de shi de. Sen ji da wa yang dang zi ba dang le de ri ge bu shi ni. Cao Jun ji bi zi tu bi pe ji la gan de le dong ji shi bi. Ju de nu zo ru mu ge ni ji ri dang shi de ri shi ba dang. Kong ma zhen de ge yi tu ni dam shel. Zeng mi lu jun ge ju sha zo ru dan bu mu de sha bi dong yi dang song zhi le ji nian zin dang nyong zu ru nian bu ji lang. Cong di tu da dong zhong yang dang ge lu ji ya ke sen zin lu leng ge lu zu jun ba. Li Yi Dan Zhang Ni Si Chi Le Nian Shi Nang Di Xi Jinping Ge Dang Zi Gong Bi Dun Yang Gai Chen Dang Cai Ri Ge Nang Dun Leng Leng Jia Leng Sha Ji Jie Rim Dan Bi Gu Ni Ji Xia Le Xi Cheng Me Dam Shi La Nian Ji Wu Shu Jun Ji Nian Zi Nyong Chu Ru Dang Xia Wei Nyong Chu Ru Nian Chu Le Xi Ni Xi Jinping Ge Dang Zi Gong Ba Ne Song Zhi Le Ni Jin Chung Ji Dang Ge Zhong Le Sa Tu La Gan De Le Dong Wei Zhen Ji Gai Chen Shi Dang Dang Dang Ma Meng Jia Leng Leng Nian Nyong Dang Lo Ji Xi Di Jin Yang Zhen Xi Jinping ge derib sarbi zhongku tie qi jie zhe suho rang liu gong bi zhib cha gai chen shi gri. Stanpub ni jie tog chui rang zhin jie do nyang la guwa dang sib lin ba dang song chung ni ta chig dan lag buru zhiv di. Rang tog ngang dang ga sartul zhong lig di samdur zhig chi shi ba dang lag lan lan zub dun xia buri ganda chi shi di. Dang ga chap si jie gim cin dang san zig jie gim cin di pe ji jie gim cin dang jie chung ga pan ni si ngar vi lag buru njer bur kag tog xia gi shi dan. Wu Shu Jun ji shang qing jie ren ba su zi dang a yi Xi Jinping ge dang zi gong bar lob zhong dang le de dang sib sha jie de meng ngir dang ji shu ti ke bu ren ge cha si jie ling gen ge qin shi de zi ni dang ge cha si ren zi zhong zhen dong si sha jie jin chung shi de zhe qi shu jie Xi Jinping ge zhe dun ge qin jie leng sha dang dang zhong ying ge ta ji gu zhi tu ta wa ri sim de le de dun qiu sha jie de cha si jie ling gen ang dang bu zi ni cuo nun jie sha wan ha zu tu ta wa ri sim de yīng tīg bī kā shūg sī chū jīr kīg tīg shā gī. Tāng gā sār tīl zhōng lī jī zhīg chī shī hī jīn tīl ngāng chēr tōng

Yang tarik le tamu dia yang tiada nazar yang hanya tanjuk orang.

yang sang ke la la ke ji yang shi ta ja zi ge yang ta mo zu sa ge yang ta ye zi ge yang ji la ju ja gu ga ta nyu cha na bi zi ge ya chi zu mo jam na